0: out with us every morning and listen to our daily podcast on ShaboyShow.com. Shaboy.
1: ¿Sabías que tener a los abogados de VozLegal.com a tu lado puede marcar la diferencia entre recibir una compensación justa o quedarte con las manos vacías?
2: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de VozLegal.
3: Hemos recuperado más de $1,000,000,000.
2: Llámanos para una consulta gratis.
1: 800-410-1010. 800-410-1010.
4: 800-410-1010. VozLegal.
5: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Arash Khorsandi y VozLegal.com. Oficina en los...
6: Me encantan las clases de ejercicio en el centro de personas mayores.
7: A mí también. Y estaba intentando comer más sano, pero es caro.
6: Pero usé buscabeneficios.org. Aprendí cómo conseguir ayuda para pagar los gastos de la comida.
7: Buscabeneficios.org.
6: Buscabeneficios.org es un servicio gratis. Con unos clics puedes ver si cumples los requisitos para programas que ayudan a pagar por la comida.
7: ¿Gratis? Hoy mismo visitaré buscabeneficios.org.
8: Apoyado por the U.S. Administration for Community Development.
9: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta, no es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
10: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
11: ¡Puros trancazos de Banda MS!
12: Mamá, préndeme.